0: ukuche storikero mheshimiwa madam Doris Tanya Teotomugane ande yengi yanganangene ya kiresi eti nuboiko kingwa rapa tumekanyange simba ya bosi kingwa batevi ati sande yengi ya tuko pamoja
1: Egesa. Okay. Halegesa.
2: Halegesa.
1: Wakire.
2: Te kwa wakire ke korokiaro te kia rure roja na hongerenge u. Na iwe kifaro mwenye waga teta katute ke koro. Mane kwa enda su montokoro sila timba sila kanyanga. Enda su honchondara. Nyenda ida musioma nyenda saru monyoni nyenda mwisa kuiti chuma maya kwa nda su montokuru kanga hoyo onda ukiyo meria maya kwa nda su montokuru kanga kutubu nyama maya kwa nda su montokuru kanga gidio nyongoli onchimbo magogo ebundi jina ya suara mali ya onda rene no mwisikuru gubu chava simba tete ya baga rene yegesa
1: okay Nyagakate ya kuruwa gesusu, happy Sunday, oche sabantobonsi pisa guata kuruwa nyamira abubembe, lakini utegerirete kuruwa Nairobi kawangwari, ogoteba imambingia oche sabonsi. Mutegeriri nekirubi gongo kumanyegoro ya cheza, yeo kwa libagali ukuibwira, kuika chilingi chiribu emia AMO. Igo kwenda sisi miawe ya kubuko ubate star 779 hash. Alafu ekero kwa batirista 779 hash ochore e radio station yegi sa FM korwabo ochore cheza box kero wachore cheza box choro katie box nambe yemo ugo ikana mbainya na nabokonyo libaga liokoba omubui imambiyiga yabono

0: Ayo, ora nyoro wansipu wa tegera e radio. Onye tuli no mwibirania imiegesa FM.
1: Igesa FM

0: mbona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati na

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Ebiye kema biye kema mwancho mwote gali enege sa ifeme Nkuba ya mwenye tingina ndi mna nako tebya Se studio ni kutura mwono mwosumu nyasaye Reverend Nyaveri yuji kutusini ya mwono lingali nyasaye Ase chinga kie chiga chia marandia Na kuruwa buto mwono kutuara chinkwana Eya mase yemo Amwone kanisa ya Ekribu Gita ELCK Church Na umopasta Charles Nerole Umopasta mwone kanisa yega ya Ekribu Gita ELCK Pasta karibu sana Kwa likuwa ni ngambi yore
1: Asante mbi ya mwana sana mwivirania
0: Asikuwa rure mbi yere
1: Eningi ya
0: Ehe
1: Nawa ndukuna tuwa lukuru orenzi mbi yere
0: Ewa no
1: Ande kuna tuwa jana wato tenga katuwa ikegesa
0: Yes
1: Turuwa maiga ita sopo unge
0: Pole sana si safari
1: Asante sana
0: Ehe
1: Mbi ya mwana kabisa
0: Karibu sana
1: Asante sana
0: Bono toko kwa chinga kichiga
1: Ok
0: Kura anchoto sinilingalinya
1: sana Mbi ya mwana sana
0: Thank you
1: Mbi ya mwana mbuna Awa tegeri mwensi Mbuna mwai gule Inja Samarieta na omo kareli charsi nyaberi nyausa kurua e kanisa yanka igere randi ELCK na zengo kore mirumo igere e kiruo igietai ELCK ase igo na inje na abiro no mokoli tukuri alero wosanga amona watanga sa joito vegesa ase jinga kie chiga ninda itengire libaga na aye asori ale na ange aso kubuatera na komoanya sa libaga Kuhitira ringanari ya ye Bono mambili kutosinia Na Ntara so maringanari nyasae Na sabi renga Tosange Ibirangari aso okumwene nyasae Tatanga ritanga ningambi ya mano Na tosabe Omu yata ata nyasae Nando yoromu anjua Omu chikare Tuwa kubakira sake kwa roli nyasae oito Nobu yabu hao Tuwa boro lira asa matuka ito Na mwona ge kwa ereke uki ubogimoto ete Toke rete kwa yana Pia mwona asonsia ya wato kwa litu kulia lero na wono Eka tutuko sangali nganari yao na wasomba bao Asense ya ito yonzi ngima na wategarete riogiri Na asa virungo kwa nemi ya wanto bao Aseretera kristo yeso hiro motori ito
2: Amen
1: Amen Inta itensa wa meri nganari nyasaye kuruwa sekitabu Gia omuchakano Merongi tano Omustari oi kumina katano Na edentu menga omustari kumina kianda Mujakano Merongi tano Umustari Kumina gatano Ntumenga umustari Kumina kianda Nereke ukuwa negasu vutato wajanu wanyasaye Ekaro ala mwabu yusuhu Waruche nga ise ukule Wakateva niya Ande yusuhu Nigo ala atorege Arugusiege siomba Ase amabe alia Tua mokorerete Umustari kumina kianda Kulende Yusufu akabatebia Tumo iloka Ine inche inde liwaga Inche inde liwaga Lia nyasaye Eke ene inwe Labo muare angaretie Gonkorela mabe Kulende nyasaye akayonchora Akabama ya Na buna muaro lire lero iga Otori lie obogima Wabanto abange Nedi naringa na nyasaye Igonda etente ebenga abana ba nyasaye ogwanja kwa nyasaye omusomba okuru kwa Yusufu Yusufu no mwana oyo omwasa abana ba Yakobo na sengenjo Yakobo ise amwanjete na enda akaponorera akamosenia akamokorera mangana alenga maya akamopimira none ne ganjwa asengenja alenga omwege enwa nga none chinga kichonsi akarare komutoma Ika arenge ange kumuigwera ise kubuga abana bande bonsi Ase njire yo ise akamuira kubu mwana umana mwana kubuga abali bande Na nyasaa oligoro nera akamusisi ni kwetera ase Ukose ni kulikuwa mwiboli Ase njire yo igwa ya abali ituko Limo ekeru mwana uliako enda kuro abamu apopu na ise amotomile Abana bali bamu apo baka unchoka baka baba visa asare Baka mokore amabe Waka mwine da atua, liba gari yoko mwita, waka ronga mbuya, wamonie, kuchia sense ya misiri. Ase njirejo, na nyasao yota rikorara, asa mabari ya wa mosavirete, liba gari yoko mosiria. Lakini yo yomaka na eche kinanga ya haya, tika tomoni. Oko, ni kukwari kuwa ye, mkwa igete nseria, na wanyo waiterete, challenges, challenge chinyinga, soku mabuwa ye, lakini nyasaye, akaba sense ya moya ye, akamarole kanera, Mbaka li tukeri meka nyari kananga Osese niwe Naende oirwe obogambi oirwe nero le prime minister yense ya Misiri asenjere yo na betu musada omonene ekera bantu ba mwabo ense ya injara ya soire ya sense ya ya kanani ya misi ya kanani bakaba ni injara enene ekera bako ena bakachikonyora nga umwandu uri umwaba nero tanganito wanda to kuanera nga inki ekora na kuanera linganeri bana manyasai asobu mabwei tobuna mwanya bantu nawe kunyarekana nga nabange bagusabereta mangana amabe asobu mabwao na ende bagukoreira mangana amabe inki omonene erago teba yusubu ekarago tebi wo ekaro ise akure iga ba mwabo baise nigete nga bono guikira yusubu tago jiko twari baga no nyu bari ga netichinga gijiri baba roje ga isena rawe nero bete kinga se bare ekera gure bakaroranga bono tago jiko nyora ribaga lakini ama ustadi yuko mina kianda tuwa jagira ote ya banga akarora Yusufu wa mwanyena akaira na akabasabira mabira ama nakabatenga ama ene mua tegete konkorera mangana amabe lakini yari amabe mua tegete konkorera nyasaye na ya unjorete akabe riogo bono goete la sende na atori rie mio ya ino remichi inkoro ni imba konye na ichitugochia ino na abana wa ino na abakungu wa ino ase njere yo abana manyasai ayago tuwaro kele kapisa kuruwa segeta buge Isaya omanya komento kwa na iga Isaya merongeta tuna Isano ekaruwe chakera inyego ikasaba iga ako teba nga baremi abuo wachandirwe na babisa babo tiga bareme baisa nekenga nyasao legoro ningira ne kubaka nirege siomba tiba aba ange kwe ruse ripo kege siomba Igona kena bonde tengo te ditukuri are ronga wetra sa marika machenwa nyasae nga toba ange aso yo mino yo gokore ira mabe na ya ko ira tu wa kumwakana lakini omanyanga ama ya ari ora gendre ko mokorera nyasa ori goro na ya unchore erinde ari asa maba ari ngo gokorera nyasae na ya unchore anyara ko ba maya so mabwao nege siomba kiao mutigere nyasae agwakane tari gorioka ekara tuwa mwege niyo kristo uno motoria wobo gimabwe ito onsi alia mabe na wanyoto goetira mechande menge nyasai gago yonchura kurumoino yaba ogo sesenia asa magima yaba ntubaye waliba mose emerezi nyasai onta ete tuya tanane kuruwa senda muamu ya mwanya bando kekore nda muamu ya mwanya bando ntue teriko tuwa gacha enda muamu ya mwanya bando ntue igego ita igego siria na hende ya tome kituensi tuwa baba saria kose tuwa baba iti eki agara karo yomina kwa hile ila tuwembe na aja karo kwa hila okutuare na mwamu kuchi asare asari ya mababa wakore hile tuensi aso usiwanya saa ikotokoro lekana baba iti ase njere yo ono onde mwenye boro ongeta yogotoka ono ntubu na abana wanya saa na mwono bala riba atori kwe wetera ase chingurujo mwiko nya saa toko tewanga tuwa mwa njino kristo ntu kwenda tuku yata na kuruwa sama kana mange kuruwa se merubili ya babisa baito to yero isie enya arekova eyo gosenu kwetera story chare nje siria ngotenga ama kana mwenyolete Yusufu kwetera nonya aso mkungu wa muruoti iga nyolete ama temu ama kongu na wege tupaka noene chera lakini ya chere yo mweri oja igo ya chete kawa nyasai bweka kamubwata kwa kuruwe chera akanyara korora ama kana maya ayata semereti nga na ayanyore iko kwetera senjira yo kwegena ekete wikia Yakobo ibere saba mpaka 17 mpaka 18 yote na tobe no wale buna abana wa nyasai tumanyenga nyasai nere uraje kutuwaka nera ege siomba weko mwenyene ntoba ange wakana abantu ba minto ege siomba asari ya mabe wako tokorela teimanga na ekarogo soma oko ni kwa nyasaye wetera se kitabu kia Yohana 15:12 iga kote banga bono eliria tigara neri oino manene Yesu weko manyo chigita baro kwaya etage ka nensa yo mweria koroba gutigana iga badatine ege na batigara kienge njene ne neke mwanchane na senjere inga tari wonsi bara agwanje no ne kero gusiboka ko banje tari wonsi bara agwanje lakini eliyo monene atochikire una abantu baye ababwate ni ba Kristo ndiringa tuanchane no gwanje waitongoringa tuanche no nyena babisa baito na asalia mabago tokorera nyasaye na ya unjore usibuaye anyare ko biryogo asamagi maito abasabira maya nga nyasaye uri ore moyo no uri ototo bugima no uri otoete irie challenges paka kwanya uri bugimo gende tukina boro buchinga kiechi kandi nabo murwanire bwo bugima bwao ekero turagendere kuba abantu tomosemeretie asobugima bwaye asobugima bwito bwensi buna abana banyasaye omonene abasezenie omonene.

0: Bara e korwa go sini go baga ndirete ko mochele uma nalaya ene getwa so mo safari le nda mana inchen sema yake umbo ijuma mo women rep county ya KC donya dure sabuli ni ga mochiri obo onere libo agenda boga ndirete ko ene kiwa chinse mo chinyinga KC na Nyanza bantu batatu ni go batangire n'abanyanyimbo ime ya KC asama mo cho gukora kiburabura sensema yake umbo ipare ya KC keroka ijuma Mategarele tuwe manyama ngana maia se enchera yobo ikiranu elitariane Isabella Kwamboka.
1: Karansu ike, uji ukuluwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.
0: Bantu batatu ni goba tangiri na banyanyimba asama mocho wakora chiburaburu asensema ya keumbu asipare ya kisi keroka litukulia ijuma marugoba chinga kichomo sabara wirumbe ya kisiasa ya linda mwana inchi kolengana ni report ya banyanyimba wakigiru abu ni goba bige tubi ya ranabu wabisabugu tukubu seredisi ae asuku batila na banyanyimba bige taseni ya keumbu ni goba banyanyimba bago tebabuna obu tukibwe video ya bila semetandao yege jami ni goba gochia kogendera Likuwa ene kianga bonsi balibabu atalani ya sugu cha kechubura buru wechio Waimoke liguge tambo kero unere kole ngana nilichiko Wege kiumbekio kia banyanyimbo kia National Police Service Niko kia gikirike gima achubura buru wechio na kwa tebabuna Kenya tegu cha kole meralino nyangake Ubo visa uenge nche yo Atajinga kia chumo inspecto manene buwa banyanyimbo Niko achikiri chinse mocho nsi chobo tukichi Nyari kuwa yeri libo tukiguru yengane yo Na kumanyanga nse moki ya mojitako kole mirimo ya abubia na kuirira elio manelio asetenga kecho nikabara ikorwa se county ya Kisii bagi kerika gi machi buraburu echo mugavana bwe county ya Kisii simbarati ko kwana sense mu yawo gembo abulitukuri igoro chinga kya tarreten semeyo nikamoche tieke gi ma elio manelio na kwata babona kero yo munare ni libaga yo kwara ni birengere byaye go cyasaba Kenya atari ko onere liwa wose kubetere liwa se nchira ende yonsi
2: kutano olenge busongo olinda mwananchi nka make sure ngakuwa na abantu banenga abantu bari bakuru mu kutano wo murembe bagakora kero bakora bagotira ukikeumbu kibi bage bibabogore ti baganze kurwa ni abantu igo tutayenga ki ekero wa kuru mu kutano ngo genda ngora tigako cheki muntu onde bwens mu wancha boyo
0: Enkwana ya yomu governor Simba niko ya iruwa koboko na Dr. Joseph Birundu uyu mochi

tonke marongo bere na ye chai tire ga ga chi sai sana ngai mure ngai muke bwa terete eh kai muke bwa terete sai ine special dedication ngo cha so muga ko musanyo ne goro kwa nganere muga kana ara ari bwa nchete chingere chi sana eh ngo to ga chi semo chiri cha na kya sari ya goruku Mwagondie kinga kia sari ya guruku. Eh? Asari ya zondie kima ngangago toka gari ya jisemo chiria. Chia USA. Nerebu anjitu mkaka Simon undie ki. Ege undie kima nganga. Mama iga mange mwana.

Mikaeli omoyo kwa chisemo cha kange miago nte akundani kabisa. Caroline Getonto aga nte kwa chisemo cha Nairobi gaiga chisemo cha Nairobi ante ngakundani kabisa. Maki Mogusu aga nte kwa chisemo cha Nyakembene aga nte ngakundani kabisa. Isaya Nyakangi.

0: ya muri asonongo tenga tiganda ragenda gitugu kuira na guja mitumwanya gitinge ngendete gokogokia kabisa teke mirongo 34 chaitire chinsa isano nemo.
1: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati na

Ekero kuhugo kumaja ngavano ngokora ngochigo chiaria. Daktari boro bogo, banyaktari bonsi piba, nyatieko ke susu health center gari chisa machianka nyatieko. Maite ngamote kerete kabisa ega singi ya mogo kora gendera kabisa. Konya bantu baito, afya yo muntu na kigen tu kia muimu. Ambi ya mona seo.

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Yo kabayiro mana chebi no manene maraga niga mchire serikali wetra se wizara yobulindi we maso ko machako bekera bakenya bulindi abanya nyimbo yime yakisi mbagenjere teko ko robo tukigoro yabari bayikerane tyo bosagani asaba batani ba linda mwananchi ime yakiumbuli tuko lya ijuma abayibali babuli ubanyali gukonera abana babona ko barongeye na monochinga kibago swachi university umutenyo kyanda mutegereri twemenya mangana magi ya sentera yobo ikirano ile italiane Isabella kwambuka
1: ikaransuike uji gukuru wa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime igisa FM ingako ya manganonzi
2: mubaru wabantu wabikiru biyara kubatika nani chiburaburu cha enigati wili tukule ijuma sensema ya kiumbu sipare ya kisi kiroka asumo safaru linda mwana inchi baikira bantu watana babiri maya gajaba nyanyimbo kubika biyara bantu bande bane kulingana nani kiumbi kia banyanyimbo kia National Police Service ya operation ya yuni kikuragwa nomo wabisomo nani bugetaseni kia banyanyimbo ya kiumbu na DCI asensema ili ya kisi central asikiringa kiu wikira bonsi bali babu atiraneta asoko kora chisakasagichu Asichinga kiecho mbunge unyari wa richache Zahir Janda uchikirwe ayikasichia visi cha DCI imeyakisi litukuli ya lero achego konya banya nyimba soko kurubo tukikuru yobo saga ni mbuo kiumbikiliki ya National Police Service niko ya tebeleke guche kugendara kubati ngane yu asubu ange kigima ilio ukuli ya kumanya asubu ikirano ama zingira irirete obo saga ni mbuo na mbarabiba abu atirinete uikira bantu kutuwa na ichingoma abanya nyimbo boigo niko baa enekeri abana inchinga mba chiko gendra kuimuki getambu kiru ase monto ndi buwensi o turubaneti ubuli ndi no malembe ase litu keiri rejuma asumu safara o linda mwana inchi

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Yeso tegerete nguba ya mwenye getinge litikuri ya Jumapili Kira nalingari kukwari gani ya sumo robirio merenganyo Kira uchida ya kachabitu kire merongo Itatu na kianda chinsa isani breche wano mwasuma nchumu Tegeri karibu liyoka karibu sana ndosi ya so tegerete kurboniga Paka chikura kachinsa ikumiguro Mwana mabuda stilastiki leti naikiri ya kasingi nchiao Togo chikonyora ebibungo tonyore merengane tonyora matera tonyore na masabo erindelio kwa ligania kero tuwa chakire e wikiga nabo oko mkwanera mchumo tegereli wetera se enamba yani ya 0724256504 0733332 36 nabo togo chaka nogo saba nyoko wato request nikubate kifunge kiye igogo to tebya boni gubo kindu bwari siku yani opunge lakini nende ama tera mbaru bere tiga igomo nchumo tegeri na matera maya sana ayo ako gire no nyako igwete obo kindu konyo ranga kwa abiri bia karibu bono andonsi ya sole na wukunga kiri simi gocha 0724256504 0733332 36 wasondikire ujumbe wetra se nchira ya WhatsApp na bongo soma. Hello.
1: Alele sa.
0: Eh ngakiwa irire.
1: Wa kiri wa wa studio.
0: Ya mono sana.
1: Wewe ni aramu na simba ni aramu ayo kunyo kama ya mkugula.
0: Mhm.
1: Wanda kia kiri wa kiri yi kafuko sana.
0: Mhm.
1: Ayo mwana na ndo mutuni kutuwa chua sura simu warozi wa kwa kwa kwa kwa kwa kuri mandi ya ini yana ndo watu kiri chisi chivano mwana uyo ni ndo itu watu ya ntasa matuka iti estera stiki ule tira uji uchaka mwano kwa ya nda uchiko kwa le nani asin sema yo kwa le nani watu wa sabiki se nungu nini chiku wa suri wano kuwa na manera na mwaji se ni uni chiku wa se sule mani la uji kuhuku kuwa na mwana hitu na mwano kanya aleko kuhuku utawa singirele ndo uji sana wano mwilinde kuhuku wikite kaya mwaji nekara kuri ejo bana guao ojo ne ejo ne ko ko ba ke ya sa na ya ne ko ba to kore ora ayo ngi asini jai u mu gi ba ba ni mu to ba ba to ya ma ira na ya kristo ro mu to ni to asa ji
0: amen
1: era
0: yes
1: ando wa mu kora ando ko ni ra ka ba ga te go
0: mm
1: o bi ka o tera ngori nyanje ke ku mu somba musa
0: mm
1: o se ko ni ko ku mu somba musa Nando ando so ni kunire kuna ugo kuna cho wi kuna ibire kianda eh ndi na kusimia banta ogwa ta makungu asinjire ni ni ero nyare ko ga ikuwa omoyo mwana simba nyana ruma ina tugana kuna zimwema
0: asante mbi amana sana thank you elegesa 0724256504 0733332 36 abno wake simigocha elegesa Hala, itimeti kikutoke, hello?
2: Hello, irilegesa?
0: Ee, mbia.
2: Ee, baada ya misa, niko nyumbani, nguvu hati zera utanikiria.
0: Yes.
2: Ee, akitika, nunga, nunga niliaba, itu weekendingia.
0: Wah, ok.
2: Mungi na mama Baskaria, my brother Isaiah, na haba sasirotu loge mbo parish, Father Geoffrey na Justin, ili tukorigia.
0: Ok, ya mwana sana. Kara na mageni yari na mtoto kwa mali baga. Lakini timeti na area ni yendeke kwa na chikera. Lakini na bomo wa 0724256504. Alegesa.
3: Alegesa.
0: Hello.
3: Hello.
0: Timirende ready madam tuma kuiwana.
3: Hello.
0: Na kiwairire.
3: Wairi
0: mbria. Ndebili yuka. Mbia, ndi na kiu kwa nangore kwa ni hapu nga yuri. Ye.
3: Yeah.
0: Wah, mwagwa ata mangana na inu. Uyure la ataka kura iwa kura siri. Di yuri mna ukwana. Agiri mwuri mando vaya mwono. Esi meri yego chande, yego chande, yego chande. Anafu kwa ma, ya oya amigi siyabu hata mwono kakinandi. Hello.
4: Aro, sero mwana
0: mangu ta. Ngaki mama wako ntewe.
4: Mbiyore weidere.
0: Biande diyo kantebi.
4: Mbiyore tole na indu.
0: Mhm.
4: Osa otuan chere para dindi kuke.
0: Mhm.
4: So mira ni ringan biya mona. Omo chenu, mo chenu tata. Ayo menya seguro. Tata tuwa chira chira. Wakuira ningan biya mona okwa ya kia. So lima. Wakuira ningan biya mona okwa ya kia. Mo wago sa kikar kuwa. Tata nya sae digere kia esu sini kia kia tuwa nya kia kira sa mo kwa. Ora nya sae, umo nene, para riba isu. Ora wai kia yo minto asi si tuwa kia kira matera maya. Atau ini dari bagian ini, kemana-mana, apa tu dia? Tukuan ini dengan dia, oh, dia jadi resi ini kerjanya. Katanya saya buat bahasa, naik doa buat, dia buat. Orang saya tak tuan entar bawa ke negara apa? Kata orang barat baru ini asing yang kita ini. Kata kuasa biru, kuasa lemu mana nak baru buat? Jadi ini kata tu bawa ni baru hari apa? Kata asal dia nak buat lelu. Ah, vale, sí, en casa se probará buena en vacuna ni nada. Tu vas a ver en ti y tu vas a ver. Tu vas a ver a vara y eso. Tata ni está. Amo nene vacuna y así sin coro chavo. Vaya que ahí voy a subo chifu a oba como yo va a existir no con ahí. Una chifu a eso se va. Vale, bien, tu vida entera te va a poner así. Tata todo, tu voy a tocó, tu tigue. Amo nene tu vacuna en ti. Nyasa utalira wana wao, utalira wala iwa isu,

0: Tegeretege sefe menguwa ya mwenyegeti ngema wu matera yu mwa ya saba na nchi naraya bikiri. Tuwaraya sukiri na bikiri baite ya mangaro sana. Tuwaraya kea kea niriga. Ndebo niga we are good to go. Chideke kumina kianda chapto kire chinsa kianda chupano mbaso. Kunga kire simi gocha 0724256504 nyuko watu mwole ngani nyuko watu gosaba. Abato gusanga na iri tikirigaye jumapili to poete nkaiga to kunya kunyora matera maye iga to kunya kunyore merengani ubuye iga dindere yo to nyore rende chingu nande chugo chaka e wiki kironya sage ndrete kunya goto watesia abakonga kirese me gocha 0724256504 0733332360 rinde Onyarego okorengania 0724256504 wakisimi gochiri ndirio orengania ojumbe boigo na bogo yentomera gocha sinamba ya 0724 ya WhatsApp boigo na bonko yasoma gaige ya masayem aligesa
1: eno
0: ngakibwa irire
1: wairire wiase
0: ndabirioka
1: Ani tako
0: gea kusuzela nyeri wa masaba. Nitaka kinga iwa chite baba tina ne ukuyo sini miaka itano.
1: No ndega ki.
0: Kyo tere wa kiri simi kwara tu kwa no embo sayo.
1: Kwa kande ra kini ane tu wa kiego ya waleti.
0: Karibu sana semerengani.
1: Mungu ata wate.
0: Karibu dioka.
1: Samsoni mwana wake Manoa aliyekuwa na nguvu za kutisha.

Ateketeza usiwe kahama za mtoni, alimuua simba kwa mikono, asiyekuwa naye silaha kamwe. Aliwafunga mbweha mikia sao, akayateketeza mashamba. Alimuua simba kwa mikono, asiyekuwa naye silaha kamwe. Aliwafunga mbweha mikia sao, akayateketeza.

0: Sarraba ni to ke wanso ki anene keino di anche no mongu ni sae ta to ito.
1: To sorry. Munya sae tu asabire. Sadake yega yemi sa tu akurwerere. Aserie tali ya origin na reko tuancherana na kunyancherana subusiwa liwetera asikira litu ka karoto koru asubo sasimanya saombia to ikero bogi mabota ko era bwegoro wetera Kristo Yesu munguru ito
2: amina
0: munguru wa benainwe
2: na somo yo
0: muimo kitchen koro
2: tuachimo kya somo munguru
0: tuake bya somo munguru nya sae ta to ito
2: yawe na iremburonge bore
0: yebo chawe na iremburonge ne ngenchengia Yoren soko yugo toli wa wito waka vyabutambe na andonsi ya sore Tatoma chenu wa sisu kristo mwana wa mumoima Eri ngana yao yore moyo Kwetira sere, watutumi romo toli na umoboli Uyo veto munta soko kora kwa moyo mtakatifu Kaiguru na pikra mario mungoni Asugu ikiranyo wanja kwao Karamburama waka ya aso musaraba asugu kwa kasiri yugo kwa Karagio kuboka Asemi se yugo toli wa wito Nikotoko sanganamo na malaika na watakatifu wansibarigoro Na wano toba tera neri ogiri moyo

0: Munguru aye no mutagatifu mono aye ne nsoko yo mutagatifu bonsi tukoma yo mutagatifu ikasebwe nibwo bice nibyo bitagatifu na libira basitore mubere na manyinga yo munguru ito Yesu Kristo ituko kiri ataracha ndika Yesu akayogwe yo mugati akayobega bagwakira byaka abatumwa baye okotela bwata mwensi morie uyo no mugerone urarugwe okoba inuye Terwa kore te koragira kaimuki getaba na indi Kwa kila wia kwa wana kwa tumu ba yeye tabe kyo okoteva bwata mwenzi mnywe kwenye tabe kia maninga ne maninga yeye tabe ni kwenye yeye tabe kwa maninga na ite koko ba inua manavanto bonsi asoko risuwa kuwebe korabo asoko mnywa wana tuensi tuire ebiene piyo guancha
1: wana tuire tuensi ebiene piyo guancha.

0: Tata soko nyorogo kwa nokoro ka kwa ngo kwa rito mo gati ubo bogi mane geta beke gyo ko gwani wa weito. Tuwa waki ri uya soko to kora ba yego to nyare go tena ko ari go sasi ma sama isao. Biga tuwa nsia bato kuli na kunyo mo berna ma nyinga yo mwana Yesu Kristo. Tuwe kira niwa amo na omo yo mtakatifu. Munguri nyore kiriski asense on siengima.
1: Kini wancha weito no wapa po ito leo.
0: Na Joseph Mairo ke mwana tsiko weito na ba ri ribon sibe kiriski au mwana Yesu Kristo ko nyore ire. Nyora ba minto mon siba kure ba tira soko timoka kwabo. Bale no kosemeri gukuruka na ende bale tama na bali bonsi ba kura sobora gwao tukwira mabira twensi tuanjere tugwana ruko na rubogi mabuta ko na mario mwesiki ngina nyasaye na batuma na batakati bonsi ba ngende tukutsabira sore botambe na tokobo siani ama na barabu tokobo siani ekiagara umwano Yesu Kristo ero yo batoe bintu byonsi pye bya ekiagara ere amonere na sere amono moyo mtakatifu obanne no bosiani no gwao nyasaye tatumu bibyonsi asemiaka ne miaka yonsi.

0: Nabona so kuige na tiga tunyore sare ryo muwe nitu Jesu Kristo atorogetie.
1: Tato itore igoro.
0: Munguru, tuagosoro yoro toko wali kuruwa sobu wonsi na sobu ya buwa otomore mba sama tuka itana maverao utugi nge kuruwa sobu wa wabu wonsi kuna wana tuka nyetano magoko asoko chakumu wenu ito Yesu Kristo Munguru ito Yesu Kristo kate ya watu mubao na batike ilo morembe na vairo morembone tuwa ligero yewewe ito konde ligero liu wanze weke risiki yao nende towa morembe na wabu mubu wanda buwao ayomenyate ase miaka ne miaka yonsi
2: Amina
0: morembe buu Munguru ito Yesu Kristo wabu na inu wa matuko onsi
2: na
0: Toena no morembo Kristo.

taba yambia manasoko ngaligan. Kuchindu kwa kwa letu kwa likuku kwa se chide ya kankechiru wano igandi kiri ujumba sinamba ya WhatsApp ni 0724256504. Kuchindu kwa kubekira asense meli ya Facebook kutuchiko soa live kwa se TikTok litu unyago sangama. Ngekuru wano igamba kachinsa isana ni mochi ya robotuko na ndamu na ya sumuru wili ukanyeka juma pili nkuru kuondigo rende kuwa mentama lieta yuwa mayama yama yega na libo nego pendeza kisa na vieta kire kwa hiyo rende karibu sana.